0: bezimara okubuka neziva mu kiswa
1: yes
0: nezigenda nezigwa bezigwa wansi nga zigenda okutandika okuzimba ekiswa
1: yes
0: zikola kitisoko okukola kwekwe jacke ebyoya
1: eh akonkamanyi bulungi
0: bezimara okwe jacke ebyoya nezepeyalinga neziba bbiri
1: era nezitambulanga zekutte
0: nezitambulanga zekutte
1: eh.
0: Olwo zitandise process eyo kukolera awamu enkyala n'ensajja nezifuna wezisima akanya
1: nezekwekamu
0: nezekwekamu kyezisookerako ekirala nga zakayingira nga tezinamala kulowooza byakulya zizaala nga zizaala nkuyege termites kyezikola ng'empyege zino ento zaakazaalibwa tezizimba kiswa zisooka kusima wansi nezizimbayo nezizimba omusingi bwe zimala nizioka zitandika okuzimba ekiswa nga kyambuka enswa enkwege zizimba mu musana zizimba mu nkuba mu buli season ziba zizimba zo zisigala zikola ontegedde kati ekiseera kituuka ekiswa ne kikula nezitandika okuvaamu endala nizo nezigenda nezikola ebiki ebiswa ebirala
1: ekiseera kituuka ekiswa ne kivaamu enswa
0: ne kivaamu enswa
1: abamu netuzikwata netuzirya
0: nebuzirya
1: era nezigenda nezikola ewalala
0: kati abantu bebakusinga mu kyenkya ne bakugamba nti ekiswa kino kyakamala emyaka kumi gwe olowooza lwewakirabira kungulu
1: kumbi
0: kyatwala emyaka nga kiri mu nga kiri wansi
1: kisima emire
0: wano kigenda okuvaayo nga kikireeta ekiswa tuikolo filosofe nga wansi ideology kiki kyekyagala okukola kyakizimba dda
1: yes.
0: Kati enswa bino byenjiyigako enswa ekiswa bwe kinaaba kinaabuka kikola amaaso ekyo kimu ekyokubiri kyekyewuunyako kye kino enkuba ne bwetonnya etya
1: tekimulunguka
0: kibuyaga ne bwaba mungi atya
1: takisigula
0: mu byafaayo byange mpulidde ku kalina ezigudde nzirabyeko ndabye ku mayumba agagudde ndabye ku mayumba nga kibuyaga agatutte ndabye ku mayumba nga kibuyaga enkuba etonnye negayingiramu negagwa nesirabangayo kiswa
1: kigudde
0: lwaki enswa newankubadde erabikanga etakola naye esinga okuba ne ati azimba ekiswa
1: ati enswa yesinga okuba naye
0: kubanga gwooza waki kyetandika nakuzaala nswa
1: nesooka
0: nkuyege
1: ezirina
0: okuzimba
1: kitegeeza enswa yeyina pulaani
0: ekulaakulanya ekiswa
1: bano bakozi
0: era ne bagenda nga bazimba ne bakola obwakabaka ne balya enswa esobola okuli ekiswa kimu kisobola okulya eka kikumi ezakalituusi nezikimalawo naye ngaekiswa kiri wano naye nga kiryaku olodi kampala yenna nekigenda nekitambula musobola okunoonya ekiswa nga kyalidde ku mapeera naye nga kiri
1: wano
0: kigenda kigaziwa naye okugaziwa kwakyo kutandikira mu kukolera wamu ezaali ebbiri nezizaala enkuyege ezaali enkuyege nezizaala enswa endala obumu ne bubaawo kati okukolera awamu kyekikulaakulanya abantu kyekifuula obumu bwe bukola amawanga bwe bukola amadiini bwe bukola amaka bwe bukola enzikiriza
1: kyobula mbadde yenda kubuuza bukalizaani nti okwegatta n'okukolera awamu birina omugaso
0: byebisinga bw'oba oyagala okutambula okugenda oba oyagala okutambula ennyo otambula nga lwokka oba oyagala okutambula amangu
1: ngaoyagala
0: kwanguwa otambula nga wekka naye bw'oba oyagala okugenda ewala mutambula nga bangi
1: kadde mwako kalimu olusayansi kategedde
0: tokategedde bw'obanga oyagala otambule mangu ng'opapa
1: genda wekka
0: bw'oba oyagala kutambula kutuuka wala mutambulire mu gurupu muba kibinja.